0: pitää myydä foslaamaita.
1: Sitten Norröltä.
0: Medoc, roger, T600 Fremantle Seconds, can stand down, over.
2: Fremantle Seconds, standing down, available radio, over.
0: Fremantle Seconds, roger, yeah.